0: Du vet, en slo ned som en bombe i mitt miljø. Det var noe av det kuleste vi hadde hørt, vet du. Har du hørt en vampyrlåt, Tune? Har du hørt en vampyrlåt? Hvilken vampyrlåt? En vampyrlåt? Det høres jo kult ut, da. Hvem som har den omtalte vampyrlåten? Jo, det var jo Jace Everett. Vi får like om hjørnet her nå. Bad Things.
1: Hei, Isabel.
2: Hei.
1: Du hadde mil som brøt sammen, du.
2: Si, men mens jeg ventet, koste jeg meg med instruksjonsboka til bilen. El manual del automobil.
1: Oi, jeg hører du også har girt opp språkferdighetene dine.
2: Klaro.
1: Bra jobbet, Isabel. Dagens Hjelp Elit presenteres av If.